0: astrolode barbaloutik hag ar gandaouen mizme be skrivet gal loiz a bovir hag emon hi ganom van abad en hiu.
1: Ici Brice Izel,
2: RL Belloni,
1: tu pay du.
3: Ya non ketre sweet o c'hout he la teuzlaket ur reion barzak ie.
4: Ya.
3: N'objet ben fin liomet gant de labour.
4: Ba ya, peogwir... Ben n'eo ket eskriva eb kreion ebet.
3: gant lod n'eo ket eb kreion bet.
4: Na, gire. Avechou, gire ouspen mi ormi evez er techet da implijou da ur ziater. Gire. Me ur kreion me meusra yo evit abep seurt fin... ba ya, pa te just avar ar menochou gise avechou me meusra e... Talvez ar bon skriva are o tremen. Soken ma chomon en diabarz da labourat